0: det är lite.
1: Men är det inte lite sån koselig när det är lite sån dunkelt då?
0: När det är helt mörkt. Den uken får du därför 40% på alla ledlys hos Europris.
2: IKEA kunderadio.
3: Är du på utkik efter ett nytt köken? Då är det grejt att veta att du får väldigt mycket. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, front- och blandebatteri, uppvaskkom, smartlösningar. Ja, rätt och slett, mycket köken för pengar hos oss på IKEA. Läs mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.

0: Kiel ishockey spilte hjemmekamp mot Komet Halden på lørdag. Det endte med et 3-4 tap etter at laget kom tilbake fra 1-3 til 3-3. Albin Emanuelsson ble banens beste for Kiel, og han forteller at det var en jevnere kamp, og at tapet kjennes litt surt.
1: Vi gjør jo en bra match overlag. Det er andre perioden vi går ned oss. I hvert fall i starten av andre perioden. Kommer lite tilbake i slutet. Men det er så, det har vært mange de seneste matcher at vi er i andre perioden, så vi så straffer oss, tror jeg.
2: Hva er det som skjer i andre? For det hører jeg også Tom Ivar snakker om, det andre perioden hver eneste gang, og jeg ser det jo selv da.
1: Ja, precis. Det er, ja, det er lettere sagt å si på andre perioden, for man, jeg vet ikke, vi gjør samme, altså, vi går lite alltid bort ifrån det vi gjør. Vi spelar, när vi spelar Nordkör, hockey, vi går på skridskorna, vi kommer samlade hela tiden, det är då vi som spelar bäst. Och så börjar vi lite ut i andra där och slänga puckar diagonalt. Mm. Prøver på lite svårare saker och det straffar oss direkt.
2: Mm. Keep it simple.
1: Ja, det är helt riktigt det.
2: Ja. Men hvis man ser liksom på kampen under ett där, jag syns första perioden så gör det en okej kamp. Tredje perioden så är det ju fighterinstinktet tillbaka igen och där jagar det målet där det trenger och får det till också. Så där fungerar det igen.
1: Ja, precis. Det är ju som du säger, vi kommer ut bra. Och i tredje så är det ju starkt av oss att hämta upp liksom till 3-3. Synd att vi släpper när det är 30 sekunder kvar. Mm. Men det är små marginaler hela tiden. Det är som det skottet Åström tar det i 6-5. Det styrs på egen spelare och så vänder de liksom. Mm. Hade den gått igenom så hade det liksom likaväl kunnat gått in. Det var så mycket folk framför.
2: Men det att seieren fortsatt uteblir, gjør det noe med laget? Altså, går det i kjelleren nå, eller blir det forbannet og tenker neste gang så skal vi ta den?
1: Ja, vi går vel så klart i kjelleren allihopa direkt efter match. Det är ju alltid surt å tape av matcher. Mm. Men vi bygger, nå har vi en vecka till vi møter dem her hemma igen. Vi har liksom lång tid på oss att bygga upp den fighterinstinkten. Jag tycker att vi kommer inför varje match och har vi det här, den fighten i oss. Så vi drar inte med oss den in i nästa match. Och det är ju bra i alla fall.
2: Mm. Och så brann med den in i andra omgång också. Mm. Och så tar den in i andra omgång
1: också. Ja, precis. Andra, ja, det är det vi måste. Får vi liksom en jämnare match i tre perioder så blir det helt annat för oss. Det är ju synd att vi alltid släpper till för mycket i andra perioder. Det straffar oss.
0: Og det var Kai Roger Lindberge som hadde vært i Kongshallen og sett Elitehockey Liga 1 mellom Kiel og Komet.

0: Kiel ishockey spilte hjemmekamp mot Komet Halden på lørdag, det endte med et 3-4-tap etter at laget kom tilbake fra 1-3 til 3-3. Albin Emanuelsson ble banens beste for Kiel, og han forteller at det var en jevnere kamp, og at tapet kjennes litt surt.
1: Vi gjør jo en bra match overlag, det er andre perioden vi går ned oss. I hvert fall i starten av andre perioden, kommer lite tilbake i slutet. Men det er så, det har vært mange de seneste matcher at det er i andre perioden, så vi så straffer oss, tyvärr.
2: Hva er det som skjer i andre? For det hører jeg også Tom Ivar snakker om, det er andre perioden hver eneste gang, og jeg ser det jo selv da.
1: Ja, precis. Det er, ja, det er lettere sagt å si på andre perioden, for man, jeg vet ikke, vi gjør samme, altså, vi går lite alltid bort ifrån det vi gjør. Vi spelar, när vi spelar Nordkör, hockey, vi går på skridskorna, vi kommer samlade hela tiden, det är då vi som spelar bäst. Och så börjar vi lite ut i andra där och slänga puckar diagonalt. Mm. Prøver på lite svårare saker och det straffar oss direkt.
2: Mm. Keep it simple.
1: Ja, det är helt riktigt det.
2: Ja. Men hvis man ser liksom på kampen under ett där, jag syns första perioden så gör det en okej kamp. Tredje perioden så är det ju fighterinstinktet tillbaka igen och där jagar det målet där det trenger och får det till också. Så där fungerar det igen.
1: Ja, precis. Det är ju som du säger, vi kommer ut bra. Och i tredje så är det ju starkt av oss att hämta upp liksom till 3-3. Synd att vi släpper när det är 30 sekunder kvar. Mm. Men det är små marginaler hela tiden. Det är som det skottet Åström tar det i 6-5. Det styrs på egen spelare och så vänder de liksom. Mm. Hade den gått igenom så hade det liksom lika väl kunnat gått in. Det var så mycket folk framför.
2: Men det att seieren fortsatt uteblir, gör det noe med laget? Altså, går det i kjelleren nå, eller blir det forbannet og tenker neste gang så skal vi ta den?
1: Ja, vi går vel såklart i kjelleren allihopa direkt efter match. Det är ju alltid surt å tape av matcher. Mm. Men vi bygger, nå har vi en vecka till så vi møter dem her hemma igen. Vi har liksom lång tid på oss att bygga upp den fighterinstinkten. Jag tycker att vi kommer inför varje match så har vi det här, den fighten i oss. Så vi drar inte med oss den in i nästa match. Och det är ju bra i alla fall.
2: Mm. Och så drar med den in i andra omgång också. Mm. Och så tar den in i andra omgång.
1: Ja, precis. Andra perioder. Ja, det är det vi måste. Får vi liksom en jämnare match i tre perioder så blir det helt annat för oss. Det är ju synd att vi alltid släpper till för mycket i andra perioder. Det straffar oss.
0: Och det var Kai Roger Lindberge som hade varit i Kongshallen och sett Elitehockey Liga 1 mellan Kiel och Komet.
3: Nå er butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils i Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
4: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter.
5: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med i trekninga av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besök din Peugeot-forhandler i dag.
6: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119? Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90? Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
7: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
8: Det er litt.
9: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
8: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
10: Kenda er dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no

0: dig. Och sen är man vidare till himlen i takt med dig.
1: I takt med dig, Björn Eidsvåg och Zimmermann på din lokalradio här i Innlandet. Det är väldigt hyggligt att höra på. Jag heter Trond Harald, är med dig alla vardagar från 10 till 14 och det syns jag är väldigt, väldigt hyggligt.

0: Kiel har akkurat gjort en maktdemonstrasjon mot Ranheim. Marcus Flores, ditt første hat-trick i Kiel-drakta på A-laget. Hvordan var det?
1: Nei, det var helt fantastisk. Det litt sånn ubeskrivelig følelse. Det en fantastisk match som vi leverer, og et fantastisk samhold i gruppa som gjør at ja, vi setter hverandre i gode situasjoner. I dag var jeg heldig med 3 mål, kan bare takke Gud for det. Og
0: hva er det med Kiel og hat-trick på hjemmebane, for nå har det jo blitt hat-trick i de 3 siste hjemmekampene?
1: Det er angrepsspillerne, vi får mye sjanser, og spillet vårt er basert på at angrepene våre får mye sjanser i løpet av kampene, spesielt kantene, og da blir det mye mål, og vi er et angripende lag som liker å angripe og styre kamper, og da er det sånn det blir.
0: Hva er det dere snakker om i pausa? For dere sliter jo litt med å få ballen i mål i første omgang.
1: Ja, nei, altså, vi blir egentlig bare enige med å holde oss til stilen vår og fortsette å pushe og pushe. Vi vet at vi er godt trent, vi er et lag som kan styre kamper helt ut, og de sprekker opp i andre omgang, og da er vi kyniske, både offensivt og med hva vi leverer defensivt. Og
0: tabelltopp?
1: Jeg har ikke sett de andre kampene, så jeg er ikke helt ennå, men hvis det er det, så er det helt fantastisk, for vi bare fokuserer på neste kamp og ta en kamp av gangen.
0: Kiel-trener Johan Wendberg, en maktdemonstrasjon, kaller vi det. Hva sier du?
2: Jeg sier at vi leverer en veldig god kamp i dag. Vi har noe rufs i oss når vi forsvarer oss lavt på de målene, og da er Ranheim gode. Utöver det syns jag vi försvarar oss ganska bra. Kanske inte helt upp mot den mossnivå, men ganska bra, och så har vi ett helt annat angreppsspel idag där vi träffar på enormt mycket bra tempo i ting och levererar en väldigt god kamp offensivt, och så det var bra tryck i oss idag från start, syns jag.
0: Mange snakker om Fort Hjemslund, at det er tilbake, og nå har du skort 51 mål altså på hjemmebanesesongen. Hva er det som gjør at dere er blitt så gode foran mål?
2: Nei, det vet jeg ikke for så vidt om vi har blitt, men vi skaper mye målsjanser. Vi kommer til mange situasjoner på grunn av at vi har tempo i kampen og spiller direkte, og det har vi fått utdeling för i väldigt många kamper i år och inte minst på hemmaplan. Och så är det att vi på något sätt vi prövar att hålla tempo i kampen oavsett i 95 minuter då, utan vi spelar väldigt sällan på resultat, bortsett från kanske sista 5-7 minuterna möjligen.
0: Jag vet inte hur mycket du får med dig av det som kommer över högtalaranläggen i uppdan kamp, men det tar ju över tabelltoppen i Obos-ligan i löpet av de sista minuterna när Haugesund spelar ju har gjort. Tenker du om at det nå er 2 lag som må forbi oss for at vi skal miste dette her?
2: Nei, for det første, altså, det må bare huske rekkefølgen på ting. Vi har ledet serien ligaen noen ganger i år. Vi har ikke klart å beholde den mer enn til neste omgang. Vi skal ikke forsvare noe som helst. Og det er litt som samme i dag når vi leder 5-6-2. Vi försvarar ingenting. Vi går för nästa, och det är hela hållningen som vi önskar, som vi vill ha. Så vi ska inte försvara någon första plats. Vi ska angripa Strömsgodset. De är garanterat favoriter hemma hos sig där, men vi ska som sagt, vi ska dit och angripa och vara i angreppsposition.
0: Men med seier der, så må også du innrømme at det ser lyst ut.
2: Jeg er kjempefornøyd med poengene vi har tatt i år så langt, og så vil det ha en viss betydning uansett, men kamp for kamp, og så må vi levere hvis vi leverer dårlige kamper nå på rekorda, og vi spiller egentlig mot oss selv, da kommer vi å gremme oss. Vi må ut i angrepsposisjon, gjøre det beste. Hvis vi hadde tapt her i dag, hadde akseptert det, for vi ser ut som oss selv, vi har bra trøkk i ting og fart i ting, så ja, sånn er det.

0: Kiel ishockey spilte hjemmekamp mot Komet Halden på lørdag. Det endte med et 3-4-tap etter at laget kom tilbake fra 1-3 til 3-3. Albin Emanuelsson ble banens beste for Kiel, og han forteller at det var en jevnere kamp, og at tapet kjennes litt surt.
1: Vi gjør jo en bra match overlag. Det er andre perioden vi går ned oss. I hvert fall i starten av andre perioden. Kommer lite tilbake i slutet. Men det er så, det har vært mange de seneste matcher at det er i andre perioden så vi så straffer oss, tyvärr.
2: Hva er det som skjer i andre? For det hører jeg også Tom Ivar snakker om, det andre perioden hver eneste gang, og jeg ser det jo selv også.
1: Ja, precis. Det er ja, det er lettere sagt å si på andre perioden, for man jeg vet ikke, vi gjør samme, altså, vi går lite alltid bort ifrån det vi gjør. Vi spelar, när vi spelar Norskör hockey, vi går på skridskorna, vi kommer samlade hela tiden, det är då vi som spelar bäst. Och så börjar vi lite ut i andra där och slänga puckar diagonalt. Prøver på lite svårare saker och det straffar oss direkt.
2: Mm. Keep it simple.
1: Ja, det är helt riktigt det.
2: Ja. Men hvis man ser liksom på kampen under ett där, jag syns första perioden så gör det en okej kamp. Tredje perioden så är det ju fighterinstinktet tillbaka igen och där jagar det målet där det trenger och får det till också. Så där fungerar det igen.
1: Ja, precis. Det är ju som du säger, vi kommer ut bra. Och i tredje så det är ju starkt av oss att hämta upp liksom till 3-3. Synd att vi släpper när det är 30 sekunder kvar. Mm. Men det är små marginaler hela tiden. Det är som det skottet Åström tar det i 6-5. Det styrs på egen spelare och så vänder de liksom. Mm. Hade den gått igenom så hade det liksom likaväl kunnat gått in. Det var så mycket folk framför.
2: Men det att seieren fortsatt uteblir, gör det något med laget? Alltså går det i källaren nu eller är det blir det förbannat och tänker nästa gång så ska vi ta en.
1: Ja, vi går väl såklart i källaren allihopa direkt efter match. Det är ju alltid surt att tappa matcher. Mm. Men vi bygger nu har vi en vecka tills vi möter dem här hemma igen. Vi har liksom lång tid på oss att bygga upp den här fighterinstinkten. Jag tycker att vi kommer inför varje match så har vi det här. Mm. Den fighten i oss. Jag, det vet, vi drar, liksom, drar inte med oss den in i nästa match. Och det är ju bra i alla fall.
2: Mm. Och så blandar med det in i andra omgång också. Mm. Och så tar den med in i andra omgång.
1: Ja, precis. Ja, det är det vi måste. Får vi liksom en jämnare match i tre perioder så blir det helt annat för oss. Det är ju synd att vi alltid släpper till för mycket i andra perioder. Det straffar oss.
0: Och det var Kai Roger Lindberge som hade varit i Kongshallen och sett Elitehockeyliga 1 mellan Kiel och Komet.

Riktig välkomna till Fokus och Slagertimen med Olav här på radion. Olav Årstad sitter här och ska dela tyskspråklig musik med er den närmaste timen. Idag ska vi börja i Feldberg i Schwarzwald i Tyskland. 25 december 1967 är Hansi Vogt född där. Vi ska höra han synge Deine Liebe ist perfekt. Deine

älskade mig. Jag har fått rynkor i år och jag vill berätta vem jag skiljer om på.

fel finger. Och alla tror att jag är förlovad. Jag har aldrig varit så ensam.